0: حرف تابندہ ابھی آپ نے سنا. تحریر محترمہ عشرت فاطمہ کی تھی اور پیشکش محترمہ ثنا الماس باوزیر کی. آئیے اب سنتے ہیں بساط غزل سلسلے میں جناب یوسف رویش سے ان کی غزلیات.
1: چند قطعات پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں. پہلا قطع عرض کیا ہے،

بسات غزل سلسلے میں جناب یوسف رویش اپنی غزلیات پیش کر رہے تھے. سامعین اکرام, آپ پیش خدمت ہے پرانے فلمی گیتوں سے سجا کر کرم گیت سریلے گاتا جام. دوستو, زندگی ایک سفر ہے تو موسیقی سفر کی سب سے حسین ہم سفر ہے. کبھی یہ دل کے زخموں پر مرہم رکھتی ہے تو کبھی خوشیوں کو اور بھی رنگین بنا دیتی ہے. سر, ساز اور لفظ جب ایک ساتھ ملتے ہیں تو ایک ایسا جادو جنم لیتا ہے جو برسوں بعد بھی دلوں میں تازہ رہتا ہے. آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم بھی نکل پڑے ہیں ان نغموں کی تلاش میں جنہوں نے محبت کو آواز دی, یادوں کو خوشبو بخشی اور زندگی کے ہر رنگ کو اپنے سروں میں سمو لیا. تو آئیے فکر کی گرد جھاڑ دیجئے, مسکراہٹوں کو لبوں پر سجا لیجئے اور دل کے دریچے کھول دیجئے, کیونکہ اب آغاز ہو رہا ہے ایک ایسی موسیقی بھری محفل کا جہاں ہر نغمہ ایک یاد ہے, ہر دھن ایک احساس ہے اور ہر بول دل کی زبان. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ سن رہے ہیں ہمارا دلکش پروگرام گیت سریلے گاتا جا. تو آئیے سروں کی اس حسین دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور سنتے ہیں آج کا پہلا دلنشین فلمی نغمہ.

دوستو، محبت زندگی کا وہ خوبصورت احساس ہے جو انسان کو خود سے بڑھ کر کسی اور کے لیے جینا سکھاتا ہے۔ جب دل کسی کی چاہت میں ڈھل جائے تو زندگی کے ہر رنگ میں ایک نئی روشنی اتر آتی ہے۔ سچی محبت نہ صرف خوشیاں بانٹتی ہے بلکہ ایثار، وفا اور قربانی کا درس بھی دیتی ہے۔ اسی لازوال جذبہ محبت کو اپنے دلنشین بولوں اور مدھر دھنوں میں سموئے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہندی فلمی موسیقی کا ایک ایسا شاہکار جو آج بھی دلوں کو اسی طرح چھو لیتا ہے جیسے پہلے اپنی سماعت میں۔ تو آئیے خاموش سے دل کی دھڑکنوں کو سنیے اور محویت کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ یہ زندگی اسی کی ہے جو کسی کا ہو گیا۔

ساتھیو، کچھ نغمے صرف موسیقی نہیں دیتے، وہ دل کی پکار بن جاتے ہیں۔ جب محبت میں جدائی آ جائے، فاصلے بڑھ جائیں اور کسی اپنے کی یاد ہر لمحہ ستانے لگے، تو دل بے اختیار اسی ایک آواز میں ڈھل جاتا ہے۔ آ جاؤ، لوٹ آؤ، تمہارے بغیر یہ زندگی ادھوری ہے۔ اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک ایسا لازوال نغمہ جس میں محبت کی تڑپ، انتظار کی کسک اور ملاقات کی امید بڑی خوبصورتی سے سمٹ آئی ہے۔ اس کی دھن بھی دل کو چھوتی ہے اور اس کے بول بھی برسوں سے سامعین کے دلوں میں زندہ ہیں۔ تو آئیے اپنے دل کے دریچے کھولیے، احساسات کی اس خوشبو کو محسوس کیجیے اور سماعت فرمائیے یہ بے مثال نغمہ۔

اسی پر دوستو اردو پروگرام نئے رنگ اب یہیں ختم ہوتا ہے. کل شب 9:30 بجے نئے رنگ کی ایک اور بزم کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر.

غلامی فلم کا گانا آپ نے سنا, لتا منگیشکر اور شبیر کمار کی آواز میں. گلزار نے اسے لکھا اور سنگیت دیا لکشمی کانت پیارے لال نے.